0: Хайер. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: tässä no ei hätä.
1: Radio Maja.
2: Okay, we're all listening.
1: Най-добрата станция за музика.
2: Най-добрата станция за музика.
1: Feel the music.

0: най-добрата станция за музика.
1: Това е Радио Мая.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Пет часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя.
1: Здравейте, ние сме Deep Zone Project, а вие слушате песента ни Gimme Love с участието на Total Scandal по Радио Майя.

Родово 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Шест часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

най-добрата станция за музика. Радио Мая. Look fun, laugh it off, but the damage is done. Saying baby just relax.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Осем часа. Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас. 103.9. Варна. 96.4. Шумен. 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Клиник подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпари килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Здравейте и добро утро в Морско утро, 8.28. Днешният четвърти ден на месец май, или това е 124-я ден в годината. Рано сутринта, времето като училище се поуправи, поне това не казват синоптиците. Предимно слънчево, максимални температури между 21 и 24. По Черноморието 14-17, морската вода 12-15, вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Днес слънцето залязва точно 20-30 минути. Продължителността на деня е 14 часа и 13 минути. А рано сутринта температурите са 11 градуса в Бургас, около 10 във Варна и не повече от 8 градуса в района на Шумен. Започваме с хубава музика. Тук ще бъдем в компанията на Bruno Mars, Sofian Giants, Ava Max, Jan Van Dal, както и един страхотен хит, който мога да кажа, че отдавна не бях слушал. Изпълнението е на Manuel Riva и Александра Стен Майами. Всичко това, разбира се, остава в момента, в който отново ще се чуваме.
2: Най-добрата станция за музика. Това е Радио Мая.

0: Вие слушате Морско утро, единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: Здравейте отново в Морско утро. Слънцето изгря, но пък имаме доста така интересни новини, които съм сигурен, че ще ви ги кажа набързичко след няколко събития, които са се случили на днешния ден преди години. Например, през 1626 година остров Манхатън е продаден от индианците на холандските заселници в Америка. На днешния ден, през 1937 година, с наредба закон се забранява на български граждани да участват в гражданската война на Испания. Конфликт между Втората Испанска република и опозиционната бунтовническа фракция тогава, която мога да кажа, че наистина вкарва в една година всички във война. На днешния ден, през 1994 година, Европейския парламент одобрява предложението за приемане на Европейския съюз в Европейския съюз на Австрия, Финландия, Норвегия и също така на Швеция. Сега към другите събития. Зеленчуците поевтиняват, плодовете поскъпват по борсите. Това казват от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Трябва да ви кажа, че аз не гледам цените, но последно време имам чувство, че всичко е толкова скъпо, че просто не знам това, което го искахме лева да стане колкото еврото, т.е. един лев да е 1 евро. Мисля, че в момента даже е по-скъпичко. Началото на важната седмица, защото утре президент Елиана Йотова започва консултации с партиите в 52-то народно събрание за съставяне на ново правителство. Най-вероятно първата папка ще бъде връчена още този четвъртък на Прогресивна България. Заявката на партията на Румен Радев е да отидат на Дондуков 2 с пълна папка и готов състав на правителство. Ако това се случи, най-вероятно в петък ще имаме нов кабинет с клетва и най-вероятно Румен Радев ще е новият премиер на България. Още една интересна тема. Българските фирми ще плащат 42% по-скъпо за ток при средна цена от 102,19 евро. Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 71,67. Това означава, че наистина електроенергията е много, много по-скъпа. Продължаваме с още музика след рекламата и в 9 първите новини.
2: Излизаме от рано, всички с надежда.
3: Е ти ко чакаш, бе? Коршията да наглежда?
2: Има еме от рано, всички с надежда.
3: Е ти ко чакаш, бе? Коршията да наглежда?
2: Има едни шетът, само да ги хвана.

0: Варна въведохме технологията ExoMind – високотехнологична система за невростимулация, възстановяваща мозъчната активност, регулираща стреса, импулсивното хранене и емоционалната нестабилност. Без медикаменти, без инвазивни процедури. Единствено в BalkanFit Варна – Fullmax Center. Научете повече и на balkanfit.bg. Телефон за връзка 087-9440-435.
1: Фирма Witcol – производител на вентилационни и климатични системи.
2: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
1: Witcol – изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
2: Борса за метали – със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
1: Фирма Witcol. Проектираме,
2: изграждаме
1: и монтираме вашите идеи.
0: Търсите нови мебели? Моят красив дом ви очаква във Варна. Булевард Цар Освободител, 161. Кажете Радио Дом и получавате 5% отстъпка. Моят красив дом.bg.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
5: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и вашия бизнес. При нас ще откриете богат избор от марки и модели, а нашият екип ще се погрижи за бързо професионално обслужване и внимание към всеки детайл.
4: Защото за Дочев Клима най-важното е едно – доволният клиент. Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим на територията на цялата област Варна.
6: От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели нови познати с усмивка и добра дума и щедро гощават. А гостбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в Механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32. На 23 април в Механа Орхидея ви очаква ретро парти с Цветелина и Сашо Роман.
7: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max, 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
9: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Девет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Пожар избухна в база за вторични суровини в Сливен. Сигналът е подаден около 3 часа тази сутрин. На място веднага са насочени 4 противопожарни екипа. Огънят вече овладян, но гасенето продължава. Няма пострадали хора. Причините за пожара тепърва ще се изясняват. Четвърти ден на главният път Смолян-Пампорово остава затворен заради огромното свлачище, което все още е активно. Това е причината да не може да започне разчистването му. За движение са посочени два обходни маршрута през прохода Превала и село Стойките и през прохода Рожен. Начало на важна политическа седмица за сформиране на новата редовна власт. Днес, утре, президентът Илян Йотова започва консултациите с партиите в 52-то Народно събрание за съставяне на ново правителство. На Дундуков 2 тя ще приеме представители на всички парламентарни партии, за да се запознае с техните управленски приоритети. Очаква се връчването на първия проучвателен мандат да стане още в четвъртък, когато в президентството трябва да отиде лидерът на най-голямата парламентарно представена партия Прогресивна България Румен Радев. Най-вероятно той ще застане начело на новото редовно правителство. Очакванията са още в края на седмицата страната да има нов редовен кабинет. Очаква се днес в Софийския районен съд да се проведе разпоредително заседание по делото срещу доктор Станимир Хасърджиев. Освен него, обвиняеми са още трима. Актьорът Росен Белов, гръцкият модел Анастасиос Михайлидис и бившият легионер Симеон Дряновски. Те са обвинени за принуда, сексуални престъпления и притежание на наркотици. Срещу Хасърджиев има и обвинение за поставяне под риск от разпространение на сексуално предавани инфекции. В края на март прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу четиримата подсъдими. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че от днес Съединените щати започват да помагат за освобождаването на корабите в Ормузкия проток. В съобщение в социалната си мрежа той посочи, че Вашингтон прави това по молба на други страни. Той подчерта, че всяка намеса в процеса, който той нарече проект Свобода, ще бъде посрещната с решителни мерки. Тръмп добави, че Съединените щати водят позитивни разговори с Иран. Ирански медии съобщиха, че Техеран е получил отговор на своето мирно предложение. То предвижда прекратяване на огъня за 30 дни, отваряне на протока и разглеждане на ядрената програма на по-късен етап. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Интер официално е шампион на Италия. Нерадзорите победиха Парма с 2 на 0 дома и подчертаха 21-то си скудето в историята си, при това 3 кръга преди края на сезона. Реал Мадрид победи Еспаньол с 2 на 0 като гост в матч от 34-тия кръг на Ла Лига и не позволи на Барселона да празнува титлата още тази вечер. Героят за белите бе е Винисиус Жуниор, който отбеляза 2 великолепни гол през второто полувреме. С успеха Реал Мадрид събра 77 точки и остана втори на 11 зад Барселона. Каталунците ще могат да станат шампиони именно в Ел Класико, следващия кръг, където има достатъчно равенство.
0: Времето.
1: Слънчево време и съществено затопляне предстои през новата седмица. Ще се повишат и минималните, и максималните температури, но преди това. И днес сутринта ще остане много по-студено от обичайното за това време в годината. По-голямата част от Западна България и в североизточните райони е обявено предупреждение за условия за образуване на слани и жълт код. На места там температурите ще паднат до около минус 2, минус 3 градуса. В останалата част от страната се очакват минимални стойности между 2 и 7 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Стана вече 9:20, в Морското продължаваме след този ретро хит с още интересни и любопитни теми, които разбира се разискваме всяка делнична сутрин. Между другото, навън на времето като че ли малко така се постопли, температурите мръднаха в последния час нагоре. Вече около 13 в Бургас, 12 в Варна и 11 в Шумен. Сега продължаваме с нещо интересно, което е свързано с японски метод за по-добър баланс. Става въпрос за 10 упражнения, 10 минутни, които са изпълнявани в легнало положение и могат да подобрят баланса, гъвкавостта и прагавината. Това установява ново японско проучване и изследователи от Токийския университет по земеделие и технологии разработват двуседмична програма, насочена към свързване на стабилността на корема с координацията на долните крайници, която включва три основни елемента: активиране на коремни мускули, движение на подобяващ мост и координационни упражнения за долните крайници с акцент върху пръстите на глезените. Оказва се, че има експеримент с 17 здрави мъже и 22 така наречени възрастни. Подобренията са отчетени в баланса, страничната пъргавина и гъвкавостта на торса, но не и в силата на хватката, скока на дължината или спринта. Проучването има и личен акцент. Физиотерапевтът Томи разработва програма съвместно с майка си, а негова бивша пациентка с проблеми на коляното и на гърба. Дори на 80 години тя продължава да изследва връзката между движение, хранене и здраве. Посветена съм на създаването на свят, в който хората навсякъде могат да живеят красиви и изправени, казва тя. Звучи добре. Какво следва след рекламата? Silver and Gold, I Wanna Wait, Dance Somebody, Дани Дарко, Someone Else на Allegro и един страхотен хит на Baby Monster. Всичко това, ако останете с нас в ефира на Радио Майя.
1: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. V-Beam Laser за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music. So you dance.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 20 минути до 10-я час в понеделник, 4 май. Продължаваме с любопитни интересни теми. Трима души са починали, а други трима са се заразили при предполагаема епидемия от хантавирус на борда на малък круизен кораб в Атлантическия океан. А един от пациентите се лекува в интензивно отделение в Южна Африка. Двама от загиналите са били холандски граждани. Хантавирусът може да причини треска и тежки респираторни заболявания при хората. Заразяването обикновено става чрез контакт с урина или слюнка на заразени гризачи. Предаването от човек на човек е рядко. Само един от случаите до сега е потвърден по лабораторен път. Всички останали пътници и членове на екипажа получават медицинска помощ. В момента тече и подробно епидемиологично разследване. Според BBC, корабът Hondius, експлоатиран от нидерландска компания, е с капацитет от 170 пътници, около 70 членове на екипажа. По последни данни, той е отплавал от Ушуая в южната част на Аржентина и е бил локализиран край Кабо Верде, близо до пристанището на своето место назначение. Въпреки всичко, това е новина, която обиколи света и продължава подробното епидемиологично разследване заради това как са починали тези трима души в тази епидемия. А ние продължаваме с още от добрата музика до новините в 10 в компанията на Blackpink, Minelli. Също така ще чуваме Сладка Ристика и Дезри Хулия Резенде и пожеланията за хубав понеделник.
2: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894 473737. Air Control Klima.
3: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
4: Телефон във Варна 607 607.
3: Интерлогистика. Вашите куриери.
5: Пътят към красиво и силно тяло започва с технология, която работи вместо теб. От Balkanfit Варна ви представяме M-Sculpt Neo – най-ефективната клинично доказана система в света за едновременно изграждане на мускули и редукция на мазнини чрез радиочастота и HIFM технологии. Тук резултатите проследяваме с 3D анализ VisBody, а възстановяването подпомагаме с медицински лимфен дренаж. Намери ни в Fullmax Center и на balkanfit.bg. Запази своя час 087 944 0435.
6: Искаш нови мебели сега?
7: Модулна кухня или кухня по проект?
6: Електроуреди за вграждане?
7: Мебели за детска спалня и антре?
6: Матраци център?
7: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
6: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
7: Заповядайте, мебелна къща Домино.
8: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
9: Защо?
8: Токчета ли да обуваме?
9: На дискотека ли ще ходим?
10: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
11: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
12: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
13: Вие слушате Радио Майя.
14: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Четвърти ден на главният път Смолян-Пампорово става затворен заради огромното свлачище, което все още е активно. Това е причината да не може да започне разчистването му. За движение са посочени два обходни маршрута през прохода Превала и село Стойките и през прохода Рожен. Начало на важна политическа седмица за сформиране на новата редовна власт. Утре президентът Илияна Йотова започва консултациите с партиите в 52-то Народно събрание за съставяне на ново правителство. На Дундуков 2 тя ще приеме представители на всички парламентарни партии, за да се запознае с техните управленски приоритети. Очаква се връчването на първия проучвателен мандат да стане още в четвъртък, когато в президентството трябва да отиде лидерът на най-голямата парламентарно представена партия Прогресивна България Румен Радев. Най-вероятно той ще стане начело на новото редовно правителство. Очакванията са още в края на седмицата страната да има нов редовен кабинет. Очаква се днес в Софийският районен съд да се проведе разпоредително заседание по делото срещу доктор Станимир Хасарджиев. Освен него, обвиняеми са още трима. Актьорът Росен Белов, гръцкият модел Анастасиос Михайлидис и бившият легионер Симеон Дряновски. Те са обвинени за принуда, сексуални престъпления и притежание на наркотици. Срещу Хасарджиев има и обвинение за поставяне под риск от разпространение на сексуално предавани инфекции. В края на март прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу четиримата подсъдими. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че от днес Съединените щати започват да помагат за освобождаването на корабите в Ормузкия проток. В съобщение в социалната си мрежа той посочи, че Вашингтон прави това по молба на други страни. Той подчерта, че всяка намеса в процеса, който той нарече проект Свобода, ще бъде посрещната с решителни мерки. Тръмп добави, че Съединените щати водят позитивни разговори с Иран. Ирански медии съобщиха, че Техеран е получил отговор на своето мирно предложение. То предвижда прекратяване на огъня за 30 дни, отваряне на протока и разглеждане на ядрената програма на по-късен етап. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Интер официално е шампион на Италия. Нерадзорите победиха Парма с 2 на 0 дома и подчертаха 21-то скудето в историята си, при това 3 кръга преди края на сезона.
0: Времето.
1: Слънчево време и съществено затопляне предстои през новата седмица. Ще се повишат и минималните и максималните температури. Но преди това и днес сутринта ще остане много по-студено от обичайното за това време от годината. В по-голямата част от Западна България и Североизточните райони е обявено предупреждение за условия за образуване на слани жълт код. На места там температурите ще паднат до около минус 2, минус 3 градуса. В останалата част от страната се очакват минимални стойности между 27 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.
2: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
4: Чули, какво ти казах?
5: Кой то е?
4: Предната реклама. Този голям обект, голяма е. Трябва си охрана.
6: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
4: Сега спокойно.
6: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
5: Къв този?
6: Охраната дойде, направо го изфърли.
5: А не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
4: Оплашиха се.
5: Сот Спартак, винаги на крак.
7: Прах, петна и натоварено ежедневие.
8: Почисти дома с Полифреш.
7: Офисът трябва да блести.
8: Почисти офиса с Полифреш.
7: Мръсни или прашни стъкла.
8: Почисти стъклата с Полифреш.
7: Килимът има нужда от освежаване.
8: Изпери килима с Полифреш.
7: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика.
1: Това е Радио Мая.
2: All day, all night. All day, all night. All day, all night. What the...

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Чухме ретро хитс с Eternal и продължаваме с добрата музика, но преди това ще има реклами и, разбира се, още една интересна тема, която е свързана с Виктория Бекъм. Тя забрани на 14 годишната си дъщеря да изглежда секси. Британската певица и дизайнерка разкри костюм от времето си в Spice Girls, който е забранен за дъщеря и Харпер. Бившата участничка в легендарната група присъства на среща на върха на Times 100 в Нью Йорк, където журналистката Луси Фелдман я попита дали дъщеря ще получи архивни костюми. На своя ред тя каза, че Харпер обича модата, така че вероятно би искала да запази старите дрехи на майка си. Бекъм обаче призна, че няма да позволи на дъщеря си да носи латексови костюм от музикалния видеоклип, който се нарича Sail You Be There. Между другото, това е, може да се каже, третата песен на групата, която стана доста известна. Всъщност, тя на 14, ще изчакаме с това, каза Виктория. Защо смята така, не е ясно. Гъщи резонът не е ритичен, не е неприлично разголващ. Певицата вероятно е преценена от материала му, който, както се казва, е в порно индустрията. През януари Виктория Бекъм получи модна награда на Фона Вълна. Бившата певица на Spice Girls беше удостоена с титлата Кавалер на Орден на изкуствата и литературата. Така, пуснах си клипчето на този на тази песен на Spice Girls и наистина си мисля, че за 14 годишно дете не трябва да се използва този костюм. Сега, пускам музика. Spice Girls няма да ги слушаме, може би ще ги слушаме по-нататък. Но след рекламата Kim Petras, Bomba Dash, Fly Project и на 5 и Jay-Z Spritz, всичко това до новините в 11.
0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и вашия бизнес. При нас ще откриете богат избор от марки и модели, а нашият екип ще се погрижи за бързо професионално обслужване и внимание към всеки детайл.
0: Защото за Дочев Клима най-важното е едно – доволният клиент. Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим на територията на цялата област Варна.
3: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
4: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
3: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
4: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
3: Фирма Witcol. Проектираме,
4: изграждаме
3: и монтираме вашите идеи.
5: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Единайсет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Начало на важна политическа седмица за сформиране на новата редовна власт. Утре президентът Илиян Йотова започва консултациите с партиите в 52-то Народно събрание за съставяне на ново правителство. На Дундуков 2 тя ще приеме представители на всички парламентарни партии, за да се запознае с техните управленски приоритети. Очаква се връчването на първия проучвателен мандат да стане още в четвъртък, когато в президентството трябва да отиде лидерът на най-голямата парламентарно представена партия Прогресивна България Румен Радев. Най-вероятно той ще застане на на новото редовно правителство. Очакванията са още в края на седмицата страната да има нов редовен кабинет. Четвърти ден на главният път Смолян-Пампорово остава затворен заради огромното свлачище, което все още е активно. Това е причината да не може да започне разчистването му. За движение са посочени два обходни маршрута през прохода Превала и село Стойките и през прохода Рожен. Очаква се днес в Софийският районен съд да се проведе разпоредително заседание по делото срещу доктор Станимир Хасърджиев. Освен него обвиняеми са още трима – актьорът Росен Белов, гръцката модел Анастасиос Михайлидис и бившият легионер Симеон Дряновски. Те са обвинени за принуда, сексуални престъпления и притежание на наркотици. Срещу Хасърджиев има и обвинение за поставяне под риск от разпространение на сексуално предавани инфекции. В края на март прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу четиримата подсъдими. Дара заминава за Виена. Тя ще представи България на Евровизия 2026 с песента Бангаранга. Тя замина с два куфара, екип от 5 души и обещанието, че ще даде най-доброто от себе си. Дара ще открие втория полуфинал на 14 май и ще се яви под номер 1. Зрителите на БНТ 1 могат да гледат на живо двата полуфинала на 12 и 14 май, както и големия финал на 16 май от 22 часа. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Реал Мадрид победи Испания с 2 на 0 като гост в матч от 34-тия кръг на Ла Лига и не позволи на Барселона да празнува титлата още тази вечер. Героят за белите бе Винисиус Жуниор, който отбеляза два великолепни гола през второто полувреме. С успеха Реал Мадрид събра 77 точки и остана втори на 11-та зад Барселона. Каталунците ще могат да станат шампиони именно в Ел Класико, следващия кръг, където им е достатъчно равенство.
0: Времето.
1: Слънчево време и съществено затопляне предстои през новата седмица. Ще се повишат и минималните и максималните температури, но преди това и днес ще остане много по-студено от обичайното за това време от годината. По-голямата част от Западна България и североизточните райони обявено предупреждение за условия за образуване на слани и жълт код. На места там температурите ще паднат до около минус 2, минус 3 градуса. В останалата част от страната се очакват минимални стойности между 2 и 7 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: В Морско утро е време да говорим за спорт. Знаете, че една от така най-важните новини в света на спорта в последните няколко дни е, че Левски получи поздрав от цяла България за това, че спечели титлата. Поздрави имаше не само от сините фенове, но и от всички, които чакаха хегемонията на Лудогорец просто да спре. Левски получи поздрав от БФС. Днес Левски почита и Георгия Спарухов, един от най-легендарните футболисти изобщо на българския футбол. Днес се навършват 83 години от рождението на Георги Аспарухов. Другото, което мога да кажа, е, че Левски със сигурност даде заявка за нещо много по-различно в българския футбол в следващите така месеци. И пожелаваме успех на Левски в борбата в Европа. Лили Иванова честити титлата на Левски, а също така Марко Доганджич, който вкара дебютния си гол за Левски и даде титлата на сините, е с номер 45. Припомням, че с номер 45 Влади Гаджев беше последният, който вкара отново за последната титла на Левски преди цели 17 години. А сега време за още добра музика. Продължаваме с Алок, Ела, DJ Томек, Идея и пожеланията за успешен ден.

0: чуйте музиката. Мая.
1: Kiss me, wish this, guns and gamble. Ow.

0: Не знам дали сте изпили еспресото, но това беше един уникален хит за 2024 година на Сабрина Карпентър. Продължаваме с любопитни интересни теми. През последното десетилетие общото богатство на милиардерите е нараснало с 121% до 14 трилиона долара, съобщи швейцарската банка UBS. Най-бързо са се увеличили средствата на технологичните милиардери, като най-голямата швейцарска банка, която е сред най-големите управители на богатство в света, заяви, че броят на доларовите милиардери се е увеличил от 1757 на 2682 през последните 10 години, като през 2021 година е достигнал своя връх с 2686 души. Докладът документира нарастването и инвестирането на голямото богатство, както и то се запазва за бъдещи поколения и се използва за постигане на положителен ефект върху обществото, заяви Бенджамин Кавали, ръководител на отдел на стратегическите клиенти на UBS Global Wealth Management. Така че богатството е нараснало с цели 121%. Ето това е да имаш толкова много милиардери и толкова много бедни. Останете с Радио Майя.
1: Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Софт Електроник. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
3: Защо?
2: Токчета ли да обуваме?
3: На дискотека ли ще ходим?
4: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-30.
5: От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели и нови познати с усмивка и добра дума и щедро гощават. А гозбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в Механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32. На 23 април в Механа Орхидея ви очаква ретро парти с Цветелина и Сашо Роман.
6: Търсите нови мебели? Моят красив дом ви очаква във Варна. Булевард Цар Освободител 161. Кажете Радио Дом и получавате 5% отстъпка. Моят красив дом.bg.
7: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
8: Радио Майя. Телефон за реклама.
9: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Начало на важна политическа седмица за сформиране на новата редовна власт. Утре президентът Илияна Йотова започва консултациите с партиите в 52-то Народно събрание за съставяне на ново правителство. На Дондуков два тя ще приеме представители на всички парламентарни партии, за да се запознае с техните управленски приоритети. Очаква се връчването на първия проучвателен мандат да стане още в четвъртък, когато в президентството трябва да отиде лидерът на най-голямата парламентарно представена партия Прогресивна България Румен Радев. Най-вероятно той ще застане начело на новото редовно правителство. Очакванията са още в края на седмицата страната да има нов редовен кабинет. Софийският районен съд даде ход на делото срещу бившият председател на българската пациентска организация Станимир Хасарджиев. Прокуратурата го обвинява, че заедно с още трима души, гръцки модел, бивш легионер и актьора Росен Белов са осъществили принуда, при която е използвано оръжие. Обвиненията срещу четиримата са 17, сред които полово удовлетворение със сила и заплаха. От Българската агенция по безопасност на храните откриха над 360 кг негодни храни в столове за ученици, студенти и възрастни хора, кухни, майки, обекти за раздаване на храна и кетеринг в различни части на страната. Нарушенията варират от продукти с изтекъл срок и без етикети до неправилно съхранение и сериозни хигиени и инфраструктурни проблеми, съобщиха от агенцията. Най-тежкият случай е в област Силистра, където в столова към дом за стари хора са открити 230 кг храни в нарушение. Констатираните несъответствия са в 42 обекта, на които са издадени предписания. За по-тежките нарушения са съставени 11 акта. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че от днес Съединените щати започват да помагат за освобождаването на корабите в Ормузския проток. Съобщение в социалната си мрежа той посочи, че Вашингтон прави това по молба на други страни. Той подчерта, че всяка намеса в процеса, който той нарече проект Свобода, ще бъде посрещната с решителни мерки. Тръмп добави, че Съединените щати водят позитивни разговори с Иран. Ирански медии съобщиха, че Техеран е получил отговор на своето мирно предложение. То предвижда прекратяване на огъня за 30 дни, отваряне на протока и разглеждане на ядрената програма на по-късен етап. Дара замина за Виена, тя ще представи България на Евровизия 2026 с песента Бангаранга. Тя замина с два куфра екип от 5 души и обещанието, че ще даде най-доброто от себе си. Дара ще открие втория полуфинал на 14 май и ще се яви под номер 1. Зрителите на БНТ могат да гледат на живо двата полуфинала на 12 и 14 май, както и големия финал на 16 май от 22 часа. Експозиционен център Флора е домакин на 41-то издание на Националното изложение за цветя Флора 2026. Събитието се провежда в Морската градина на Бургас от 1 до 10 май и включва арт, инсталации от цветя, търговски зони и серия от съпътстващи събития. В изложението участват над 100 творци с 16 цветни композиции, изработени от живи цветя, плодове, текстил и други материали. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Реал Мадрид победи Еспаньол с 2 на 0 като гост в матч от 34-я кръг на Ла Лига и не позволи на Барселона да празнува титлата още тази вечер. Героят за белите бе Винисиус Жуниор, който отбеляза два великолепни гола през второто полувреме. С успеха Реал Мадрид събра 77 точки и остана втори на 11 за Барселона. Каталунците ще могат да станат шампиони именно в Ел Класико следващия кръг, където има достатъчно равенство. Интер официално е шампион на Италия. Нерадзурите победиха Парма с 2 на 0 дома и подпечатаха 21-то скудето в историята си, при това 3 кръга преди края на сезона.
0: Времето.
1: слънчево време и съществено затопляне предстои през новата седмица. Ще се повишават и минималните, и максималните температури, но преди това и днес сутринта ще стане много по-студено от обичайното за това време от годината. По-голямата част от Западна България и в северо-источните райони е обявено предупреждение за условия за образуване на слъни жълт код.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии. Подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации. И CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Соцпартал.

0: Соц Спартак. Винаги на крак.
1: Прах, петна и натоварено ежедневие.
2: Почисти дома с Полифреш.
1: Офисът трябва да блести.
2: Почисти офиса с Полифреш.
1: Мръсни или прашни стъкла.
2: Почисти стъклата с Полифреш.
1: Килимът има нужда от освежаване.
2: Изпери килима с Полифреш.
1: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
3: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
4: Телефон във Варна 607 607.
3: Интерлогистика. Вашите куриери.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
6: Вие слушате Радио Майя.

0: От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели нови познати с усмивка и добра дума и щедро гощават. А гозбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в Механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32. На 23 април в Механа Орхидея ви очаква ретро парти с Цветелина и Сашо Роман.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и вашия бизнес. При нас ще откриете богат избор от марки и модели, а нашият екип ще се погрижи за бързо, професионално обслужване и внимание към всеки детайл.
1: Защото за Дочев Клима най-важното е едно – доволният клиент. Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим на територията на цялата област Варна.
3: Търсите нови мебели? Моят красив дом ви очаква във Варна. Булевард Цар Освободител 161. Кажете Радио Дом и получавате 5% отстъпка. Моят красив дом.бг.
4: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
5: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
4: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
5: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов 52.
4: Фирма Witcol. Проектираме,
5: изграждаме
4: и монтираме вашите идеи.
2: Тревожността, паникатаките, емоционалното хранене и стресът от професионално натоварване често са резултат от нарушена невронна регулация.
3: В Балканфид Варна въведохме технологията ExoMind – високотехнологична система за невростимулация, възстановяваща мозъчната активност, регулираща стреса, импулсивното хранене и емоционалната нестабилност. Без медикаменти, без инвазивни процедури. Единствено в Балканфид Варна – Fullmax Center. Научете повече и на balkanfit.bg. Телефон за връзка 087-9440-435.
6: Вземете още от музиката. Радио Мая.

0: rocking it, dropping it. Shake my ass, no stopping it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it.
1: Maya. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Четвърти ден на главният път Смолен Пампорово остава затворен заради огромното свлачище, което все още не е активно. Това е причината да не може да започне разчистването му. За движение са посочени два обходни маршрута през прохода Превала и село Стойките и през прохода Рожен. Начало на важна политическа седмица за сформиране на новата редовна власт. Утре президентът Илияна Йотова започва консултациите с партиите в 52-то Народно събрание за съставяне на ново правителство. На Дондуков 2 тя ще приеме представители на всички парламентарни партии, за да се запознае с техните управленски приоритети. Очаква се връчването на първия проучвателен мандат да стане още в четвъртък, когато в президентството трябва да отиде лидерът на най-голямата парламентарно представена партия – Прогресивна България Румен Радев. Най-вероятно той ще застане начело на новото редовно правителство. Очакванията са още в края на седмицата страната да има нов редовен кабинет. Софийският районен съд даде ход на делото срещу бившия председател на българската пациентска организация Станимир Хасърджиев. Прокуратурата го обвинява, че заедно с още трима души гръцки модел, бивши легионер и актьора Росен Белов са осъществили принуда, при която е използвано оръжие. Обвиненията срещу четиримата са 17, сред които полово удовлетворение със сила и заплаха. От Българската агенция по безопасност на храните откриха над 360 кг негодни храни в столове за ученици, студенти и възрастни хора, кухни, майки, обекти за раздаване на храна и кетеринг в различни части на страната. Нарушенията варират от продукти с изтекъл срок и без етикети до неправилно съхранение и сериозни хигиени и инфраструктурни проблеми, съобщиха от агенцията. Най-тежкият случай е в област Силистра, където в столова към дом за стари хора са открити 230 кг храни в нарушение. Констатираните несъответствия са в 42 обекта, на които са издадени предписания. За по-тежките нарушения са съставени 11 акта. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че от днес Съединените щати започват да помагат за освобождаването на корабите в Ормузкия проток. В съобщение в социалната си мрежа той посочи, че Вашингтон прави това по молба на други страни. Той подчерта, че всяка намеса в процеса, който той нарече проект Свобода, ще бъде посрещната с решителни мерки. Тръмп добави, че Съединените щати водят позитивни разговори с Иран. Ирански медии съобщиха, че Техеран е получил отговор на своето мирно предложение. То предвижда прекратяване на огъня за 30 дни, отваряне на протока и разглеждане на ядрената програма на по-късен етап. Експозиционен център Флора е домакин на 41-то издание на националното изложение за цветя Флора 2026. Събитието се провежда в Морската градина на Бургас от 1 до 10 май и включва арт-инсталации от цветя, търговски зони и серия от съпътстващи събития. В изложението участват над 100 творци с 16 цветни композиции, изработени от живи цветя, плодове, текстил и други материали. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
2: Ръководство, треньори, футболисти, играчи от академията, привърженици и ветерани на Левски почетоха Георгия Спарухов по повод 83 години от рождението на синята легенда. Венец пред табюст паметника на Гундина Герена поднесоха изпълнителният директор Даниел Боримиров и капитанът Георги Костадинов. Пред сектор А беше и членът на волейболната зала на славата Димитър Каров.
1: Времето.
2: Слънчево време и съществено затопляне предстои през новата седмица. Ще се повишават и минималните, и максималните температури, но преди това и днес ще остане малко по-студено от обичайното за това време от годината.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Дай добрата. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold – вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold – богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold – на улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold – диамантено удоволствие.
4: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Ред Рок на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Ред Рок. Ред Рок. Телефон за резервации 0894 760 0999.
5: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
6: Защо?
5: Токчета ли да обуваме?
6: На дискотека ли ще ходим?
7: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна. Ще ходим боси с фирма Топълпот. Тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
9: Вие слушате Радио Майя.

Още от готината музика, това е Радио Мая.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. На 5 май, вторник, в президентската институция държавният глава ще приеме от 10 часа и 30 минути представители на парламентарната група на Прогресивна България, от 11 часа и 30 минути представители на парламентарната група на ГЕРБ СДС, от 12 и 30 часа на ДПС, от 14 часа представители на Демократична България, от 15 часа на Продължаваме промяната и от 16 часа представители на парламентарната група на Възраждане. След срещите с формациите, държавният глава ще направи изявление пред медиите. Оставяме около 2 милиарда евро повече в бюджета на следващото редовно правителство, това заяви на брифинг в Министерският съвет служебният премиер Андрей Гюров. Служебното правителство е спасило от 400 милиона евро от второто и третото плащане по плана за възстановяване и устойчивост, каза Гюров. Оставяме държавата в много по-добро състояние от това, което заварихме, каза Андрей Гюров и добави, че са спечелени време и пари. От Българската агенция по безопасност на храните откриха над 360 кг негодни храни в столове за ученици, студенти и възрастни хора, кухни майки, обекти за раздаване на храна и кетеринг в различни части на страната. Нарушенията варират от продукти с изтекъл срок и без етикети до неправилно съхранение и сериозни хигиенни и инфраструктурни проблеми, съобщиха от агенцията. Най-тежкият случай е в област Силистра, където в столова към дом за стари хора са открити 231 кг храни в нарушение. Констатираните несъответствия са в 42 обекта, на които са издадени предписания. За по-тежките нарушения са съставени 11 акта. Софийската районна прокуратура обвини и задържа двама мъже за телефонна измама, при която е нанесена имотна вреда в размер на 34 000 евро и 2 000 лева на възрастна жена. На установено лице в телефонен разговор отправило заплахи към пенсионерката, след което с нея се свързал мъж, представящ се за полицейски инспектор. Той казал на възрастната жена, че тя може би е обект на престъпление, като поискал от нея да предостави пари за съдействие за залавяне на престъпниците. Полицейски служители са задържали двамата обвиняеми, у които са открити парите. Те са задържани за срок до 72 часа. Експозиционен център Флора е домакин на 41-то издание на националното изложение за цветя Флора 2026. Събитието се провежда в Морската градина на Бургас от 1 до 10 май и включва арт-инсталации от цветя, търговски зони и серия от съпътстващи събития. В изложението участват над 100 творци с 16 цветни композиции, изработени от живи цветя, плодове, текстил и други материали. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Първата ракета на България в мъжкия тенис Григор Димитров записа нов голям спад в световната ранглиста при мъжете. Бившият номер 3 в света се свлече с цели 33 позиции и отнес се под номер 170 в планетарната класация. Димитров има в актива си 365 точки, след като не успя да защити 90-те от достигането до трети кръг на Мастърс 1000 в Мадрид през миналият сезон. През тази седмица Димитров няма да стартира в надпревари и ще загуби нови 10 точки от участието му в основната схема на Мастърс 1000 в Рим преди една година.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, но ще остане почти без валежи и ще духа слаб и умерен северо-западен вятър след обяд от северо-исток. Максималните температури ще са от 14 до 17 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. Вибиим лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне, интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели нови познати с усмивка и добра дума и щедро гощават. А гостбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в Механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32. На 23 април в Механа Орхидея ви очаква ретро парти с Цветелина и Сашо Роман.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
3: Вие слушате Радио...
4: Отново музика.
3: Радио Майя.
4: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. На 5 май, вторник, в президентската институция държавният глава ще приеме от 10 часа и 30 минути представители на парламентарната група на Прогресивна България. От 11 часа и 30 минути представители на парламентарната група на ГЕРБ СДС, от 12 и 30 часа на ДПС, от 14 часа представители на Демократична България, от 15 часа на Продължаваме промяната и от 16 часа представители на парламентарната група на Възраждане. След срещите с формациите, държавният глава ще направи изявление пред медиите. Оставяме около 2 милиарда евро повече в бюджета на следващото редовно правителство. Това заяви на брифинг в Министерският съвет служебният премиер Андрей Гюров. Служебното правителство е спасило от 400 милиона евро от второто и третото плащане по плана за възстановяване и устойчивост, каза Гюров. Оставяме държавата в много по-добро състояние от това, което заварихме, каза Андрей Гюров и добави, че са спечелени време и пари. От Българската агенция по безопасност на храните откриха над 360 кг негодни храни в столове за ученици, студенти и възрастни хора, кухни майки, обекти за раздаване на храна и кетеринг в различни части на страната. Нарушенията варират от продукти с изтекъл срок и без етикети до неправилно съхранение и сериозни хигиенни и инфраструктурни проблеми, съобщиха от агенцията. Най-тежкият случай е в област Силистра, където в столова към дом за стари хора са открити 231 кг храни в нарушение. Констатираните несъответствия са в 42 обекта, на които са издадени предписания. За по-тежките нарушения са съставени 11 акта. Софийската районна прокуратура обвини и задържа двама мъже за телефонна измама, при която е нанесена имотна вреда в размер на 34 000 евро и 2 000 лева на възрастна жена. На установено лице в телефонен разговор отправило заплахи към пенсионерката, след което с нея се свързал мъж, представящ се за полицейски инспектор. Той казал на възрастната жена, че тя може би е обект на престъпление, като поискал от нея да предостави пари за съдействие за залавяне на престъпниците. Полицейски служители са задържали двамата обвиняеми, у които са открити парите. Те са задържани за срок до 72 часа. Експозиционен център Флора е домакин на 41-то издание на националното изложение за цветя Флора 2026. Събитието се провежда в Морската градина на Бургас от 1 до 10 май и включва арт-инсталации от цветя, търговски зони и серия от съпътстващи събития. В изложението участват над 100 творци с 16 цветни композиции, изработени от живи цветя, плодове, текстил и други материали. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Манчестър Сити гостува на Евертън в матч от 35-ият кръг от Премьер Лиг. Срещата ще е на стадион Хил Дикинсън с начален час 22 часа българско време. Мърсисайдци са 11-ти с 47 точки, но имат реална възможност поне за квота в Лигата на конференциите, защото седмият Брентфорд е с 51 и вече изигра матча си с Уест Хем. Шестият Борнемут също не е далеч с 52 точки. Сити е в борбата за титлата, заемайки второ място с 70 точки. Те изостават на 6 от Арсенал, но след днес ще са с матч по-малко заради отложения срещу Кристал Палас, който ще бъде на 13 май. Именно в този период гражданите ще имат седмица с 3 двубоя за 6 дни.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, но ще остане почти без валежи и ще духа слаб и умерен северозападен вятър след обяд от североизток. Максималните температури ще са от 14 до 17 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне, интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.
2: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и спедиция.
3: Телефон във Варна 607 607.
2: Интерлогистика. Вашите куриери.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Фирма Уиткол. Производител на вентилационни и климатични системи.
1: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
0: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
1: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
0: Фирма Уиткол. Проектираме,
1: изграждаме
0: и монтираме вашите идеи.
2: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold. Вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold. Богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и скупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold. На улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold. Диамантено удоволствие.
3: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
4: Искаш нови мебели сега?
5: Модулна кухня или кухня по проект?
4: Електроуреди за вграждане?
5: Мебели за детска спалня и антре?
4: Матраци център?
5: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
4: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
5: Заповядайте, мебелна къща Домино.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Друга 16 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. На 5 май, вторник, в президентската институция държавният глава ще приеме от 10 часа и 30 минути представители на парламентарната група на Прогресивна България. От 11 часа и 30 минути представители на парламентарната група на ГЕРБ СДС, от 12 и 30 часа на ДПС, от 14 часа представители на Демократична България, от 15 часа на Продължаваме промяната и от 16 часа представители на парламентарната група на Възраждане. След срещите с формациите, държавният глава ще направи изявление пред медиите. Оставяме около 2 милиарда евро повече в бюджета на следващото редовно правителство, това заяви на брифинг в Министерският съвет служебният премиер Андрей Гюров. Служебното правителство е спасило от 400 милиона евро от второто и третото плащане по плана за възстановяване и устойчивост, каза Гюров. Оставяме държавата в много по-добро състояние от това, което заварихме, каза Андрей Гюров и добави, че са спечелени време и пари. От Българската агенция по безопасност на храните откриха над 360 кг негодни храни в столове за ученици, студенти и възрастни хора, кухни майки, обекти за раздаване на храна и кетеринг в различни части на страната. Нарушенията варират от продукти с изтекъл срок и без етикети до неправилно съхранение и сериозни хигиенни и инфраструктурни проблеми, съобщиха от агенцията. Най-тежкият случай е в област Силистра, където в столова към дом за стари хора са открити 231 кг. Храни в нарушение. Констатираните несъответствия са в 42 обекта, на които са издадени предписания. За по-тежките нарушения са съставени 11 акта. Софийската районна прокуратура обвини и задържа двама мъже за телефонна измама, при която е нанесена имотна вреда в размер на 34 000 евро и 2 000 лева на възрастна жена. На установено лице в телефонен разговор отправило заплахи към пенсионерката, след което с нея се свързал мъж, представящ се за полицейски инспектор. Той казал на възрастната жена, че тя може би е обект на престъпление, като поискал от нея да предостави пари за съдействие за залавяне на престъпниците. Полицейски служители са задържали двамата обвиняеми, у които са открити парите. Те са задържани за срок до 72 часа. Експозиционен център Флора е домакин на 41-то издание на националното изложение за цветя Флора 2026. Събитието се провежда в Морската градина на Бургас от 1 до 10 май и включва арт-инсталации от цветя, търговски зони и серия от съпътстващи събития. В изложението участват над 100 творци с 16 цветни композиции, изработени от живи цветя, плодове, текстил и други материали. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Първата ракета на България в мъжкия тенис Григор Димитров записа нов голям спад в световната ранглиста при мъжете. Бившият номер 3 в света се свлече с цели 33 позиции и отнесе под номер 170 в планетарната класация. Димитров има в актива си 365 точки, след като не успя да защити 90-те от достигането до трети кръг на Мастърс 1000 в Мадрид през миналият сезон. През тази седмица Димитров няма да стартира в надпревари и ще загуби нови 10 точки от участието му в основната схема на Мастърс 1000 в Рим преди една година.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, но ще остане почти без валежи и ще духа слаб и умерен северозападен вятър след обяд от северо-исток. Максималните температури ще са от 14 до 17 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
3: Прах, петна и натоварено ежедневие.
4: Почисти дома с Полифреш.
3: Офисът трябва да блести.
4: Почисти офиса с Полифреш.
3: Мръсни или прашни стъкла.
4: Почисти стъклата с Полифреш.
3: Килимът има нужда от освежаване.
4: Изпери килима с Полифреш.
3: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
5: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: От далечни времена хората се срещат с приятели, за да споделят впечатления, емоции, постижения и успехи. Има едно място във Варна, където посрещат приятели нови познати с усмивка и добра дума и щедро гощават. А гозбите и питиетата разнообразни и вкусни деликатеси, за да се връщаш отново в Механа Орхидея. Благодарение на богатия репертуар, поднесен от оркестър Орхидеи и Гошо Скандала, доброто ви настроение е гарантирано. Очакваме ви в Механа Орхидея с обновено меню. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март 32. На 23 април в Механа Орхидея ви очаква ретро парти с Цветелина и Сашо Роман.
1: Търсите нови мебели? Моят красив дом ви очаква във Варна. Булевард Цар Освободител 161. Кажете Радио Дом и получавате 5% отстъпка. Моят красив дом.бг.
2: Нещо за спомен, нещо за подарък, нещо специално. От Roma Gold – вдъхновяващи златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold – богат избор на златни бижута, диаманти и монети. Roma Gold продава и изкупува златни бижута и монети. Магазин Roma Gold – на улица Доктор Пискюлиев, 42. Roma Gold – диамантено удоволствие.
3: Балкан Фит Спорт и Уелнес Център е създаден с мисия – здраве отвътре навън. Тук най-добрите специалисти се срещат с високите технологии – ExoMind M-Sculpt Neo, биорезонансна диагностика, лимфастим и VisBody 3D анализ. Добавете модерни групови тренировки, персонална грижа и общност, която стои зад вас. Балкан Фит – място, където науката работи в твоя полза. Намери ни в Fullmax Център и на balkanfit.bg. Телефон 087-944-0435.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-76-0999.
6: Радио. Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Радио Майя. Чуйте музиката. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Седемнайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. На 5 май, вторник, в президентската институция държавният глава ще приеме от 10 часа и 30 минути представители на парламентарната група на Прогресивна България. От 11 часа и 30 минути представители на парламентарната група на ГЕРБ СДС, от 12 и 30 часа на ДПС, от 14 часа представители на Демократична България, от 15 часа на Продължаваме промяната и от 16 часа представители на парламентарната група на Възраждане. След срещите с формациите, държавният глава ще направи изявление пред медиите. Оставяме около 2 милиарда евро повече в бюджета на следващото редовно правителство. Това заяви на брифинг в Министерският съвет служебният премиер Андрей Гюров. Служебното правителство е спасило от 400 милиона евро от второто и третото плащане по плана за възстановяване и устойчивост, каза Гюров. Оставяме държавата в много по-добро състояние от това, което заварихме, каза Андрей Гюров и добави, че са спечелени време и пари. От Българската агенция по безопасност на храните откриха над 360 кг негодни храни в столове за ученици, студенти и възрастни хора, кухни майки, обекти за раздаване на храна и кетеринг в различни части на страната. Нарушенията варират от продукти с изтекъл срок и без етикети до неправилно съхранение и сериозни хигиенни и инфраструктурни проблеми, съобщиха от агенцията. Най-тежкият случай е в област Силистра, където в столова към дом за стари хора са открити 231 кг храни в нарушение. Констатираните несъответствия са в 42 обекта, на които са издадени предписания. За по-тежките нарушения са съставени 11 акта. Софийската районна прокуратура обвини и задържа двама мъже за телефонна измама, при която е нанесена имотна вреда в размер на 34 000 евро и 2000 лева на възрастна жена. На установено лице в телефонен разговор отправило заплахи към пенсионерката, след което с нея се свързал мъж, представящ се за полицейски инспектор. Той казал на възрастната жена, че тя може би е обект на престъпление, като поискал от нея да предостави пари за съдействие за залавяне на престъпниците. Полицейски служители са задържали двамата обвиняеми, у които са открити парите. Те са задържани за срок до 72 часа. Експозиционен център Флора е домакин на 41-то издание на националното изложение за цветя Флора 2026. Събитието се провежда в Морската градина на Бургас от 1 до 10 май и включва арт-инсталации от цветя, търговски зони и серия от съпътстващи събития. В изложението участват над 100 творци с 16 цветни композиции, изработени от живи цветя, плодове, текстил и други материали. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Манчестър Сити гостува на Евертън в матч от 35-ият кръг от Премьер Лиг. Срещата ще е на стадион Хил Дикинсън с начален час 22 часа българско време. Мърсисайдци са 11-ти с 47 точки, но имат реална възможност поне за квота в Лигата на конференциите, защото седмият Брентфорд е с 51 и вече изигра матча си с Уест Хем. Шестият Борнемут също не е далеч с 52 точки. Сити е в борбата за титлата, заемайки второ място с 70 точки. Те изостават на 6 от Арсенал, но след днес ще са с матч по-малко заради отложения срещу Кристал Палас, който ще бъде на 13 май. Именно в този период гражданите ще имат седмица с три двубоя за 6 дни.
3: Радио Майя. Времето. Времето.
2: Днес на Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, но ще остане почти без валежи и ще духа слаб и умерен северозападен вятър след обяд от североизток. Максималните температури ще са от 14 до 17 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Естетичен център Диона Про е създаден специално за вас и вашите нужди. За случаите, в които ви е трудно да влезете в мечтаната форма. Понякога е нужно съвсем малко да заобичате тялото си отново. Разполагаме се специалисти 7 дни в седмицата. Апаратите ни са от най-ново поколение. New Era Tight за супер приятна радиочастотна терапия за редуциране на бръчки, отпусната кожа, целулит, мастни натрупвания, без болка. VBM лазер за лечение на капиляри, капилярни звезди, червени стрии, подмладяване без възстановяване и още над 30 дерматологични индикации и CO2 лазер за стари стрии и белези от акне. Интимно подмладяване. За повече информация www.dionapro.com.
1: Прах, петна и натоварено ежедневие.
2: Почисти дома с Polyfresh.
1: Офисът трябва да блести.
2: Почисти офиса с Polyfresh.
1: Мръсни или прашни стъкла.
2: Почисти стъклата с Polyfresh.
1: Килимът има нужда от освежаване.
2: Изпери килима с Polyfresh.
1: Бъди свеж. Почисти с Polyfresh.
3: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.
4: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
5: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
6: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
7: Телефон във Варна 607-607.
6: Интерлогистика. Вашите куриери.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
1: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и вашия бизнес. При нас ще откриете богат избор от марки и модели, а нашият екип ще се погрижи за бързо професионално обслужване и внимание към всеки детайл.
0: Защото за Дочев Клима най-важното е едно – доволният клиент. Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим на територията на цялата област Варна.
2: Излизаме от рано, всички с надежда.
3: Е ти ко чакаш, комшията да наглежда?
2: Има едни шетат, само да ги хвана.
3: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
2: Трябва.
4: Вчера в магазина, броя си обороти, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
2: Алармата се включи.
3: Махлата е на крак.
2: След 2 минути дойде
3: сота на Спартак.
2: А, така.
5: Много добре.
2: Сот, Спартак, винаги на крак.
0: Пътят към красиво и силно тяло започва с технология, която работи вместо теб. От Балканфит Варна ви представяме M-Sculpt Neo – най-ефективната клинично доказана система в света за едновременно изграждане на мускули и редукция на мазнини чрез радиочастота и HIFM технологии. Тук резултатите проследяваме с 3D анализ VisBody, а възстановяването подпомагаме с медицински лимфен дренаж. Намери ни в Fullmax Center и на balkanfit.bg. Запази своя час 087 944 0435.
6: Искаш нови мебели сега?
7: Модулна кухня или кухня по проект?
6: Електроуреди за вграждане?
7: Мебели за детска спалня и антре?
6: Матраци център?
7: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
6: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
7: Заповядайте, мебелна къща Домино.
8: Търсите нови мебели? Моят красив дом ви очаква във Варна. Булевард Цар Освободител, 161. Кажете Радио Дом и получавате 5% отстъпка. Моят красив дом.bg.
9: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
10: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
9: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
10: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
9: Фирма Witcol. Проектираме,
10: изграждаме
9: и монтираме вашите идеи.
11: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
12: Защо?
11: Токчета ли да обуваме?
12: На дискотека ли ще ходим?
13: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 30.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Мая. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с парламентарните групи в 52-то Народно събрание. На 5 май, вторник, в президентската институция държавният глава ще приеме от 10 часа и 30 минути представители на парламентарната група на Прогресивна България. От 11 часа и 30 минути представители на парламентарната група на ГЕРБ СДС, от 12 и 30 часа на ДПС, от 14 часа представители на Демократична България, от 15 часа на Продължаваме промяната и от 16 часа представители на парламентарната група на Възраждане. След срещите с формациите, държавният глава ще направи изявление пред медиите. Оставяме около 2 милиарда евро повече в бюджета на следващото редовно правителство. Това заяви на брифинг в Министерският съвет служебният премиер Андрей Гюров. Служебното правителство е спасило от 400 милиона евро от второто и третото плащане по плана за възстановяване и устойчивост, каза Гюров. Оставяме държавата в много по-добро състояние от това, което заварихме, каза Андрей Гюров и добави, че са спечелени време и пари. От Българската агенция по безопасност на храните откриха над 360 кг негодни храни в столове за ученици, студенти и възрастни хора, кухни майки, обекти за раздаване на храна и кетеринг в различни части на страната. Нарушенията варират от продукти с изтекъл срок и без етикети до неправилно съхранение и сериозни хигиенни и инфраструктурни проблеми, съобщиха от агенцията. Най-тежкият случай е в област Силистра, където в столова към дом за стари хора са открити 231 кг храни в нарушение. Констатираните несъответствия са в 42 обекта, на които са издадени предписания. За по-тежките нарушения са съставени 11 акта. Софийската районна прокуратура обвини и задържа двама мъже за телефонна измама, при която е нанесена имотна вреда в размер на 34 000 евро и 2 000 лева на възрастна жена. На установено лице в телефонен разговор отправило заплахи към пенсионерката, след което с нея се свързал мъж, представящ се за полицейски инспектор. Той казал на възрастната жена, че тя може би е обект на престъпление, като поискал от нея да предостави пари за съдействие за залавяне на престъпниците. Полицейски служители са задържали двамата обвиняеми, у които са открити парите. Те са задържани за срок до 72 часа. Експозиционен център Флора е домакин на 41-то издание на Националното изложение за цветя Флора 2026. Събитието се провежда в Морската градина на Бургас от 1 до 10 май и включва арт-инсталации от цветя, търговски зони и серия от съпътстващи събития. В изложението участват над 100 творци с 16 цветни композиции, изработени от живи цветя, плодове, текстил и други материали. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Първата ракета на България в мъжкия тенис Григор Димитров записа нов голям спад в световната ранглиста при мъжете. Бившият номер 3 в света се свлече с цели 33 позиции и отнесе под номер 170 в планетарната класация. Димитров има в актива си 365 точки, след като не успя да защити 90-те от достигането до трети кръг на Мастърс 1000 в Мадрид през миналият сезон. През тази седмица Димитров няма да стартира в надпревари и ще загуби нови 10 точки от участието му в основа схема на Мастърс 1000 в Рим преди една година.
2: Радио Мая. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, но ще остане почти без валежи и ще духа слаб и умерен северозападен вятър след обяд от северо-исток. Максималните температури ще са от 14 до 17 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Мая. Най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Естетичен център Диона Про е лидер в трайното обезкосмяване. Запазете своята консултация за лазерна епилация на www.dionapro.com и разгледайте месечните ни предложения в сектор промоции.
1: Голямото откриване на сграда C-Max. Елате на 9 май от 11 часа в квартал Младост между Бриколаж и Лидъл. Очакват ви големи търговски отстъпки от 14 обекта. За децата огромни изненади с аниматори, захарен памук, балони, фолклорен ансамбъл и много забавления. Откриване на сграда C-Max. 9 май, 11 часа. Квартал Младост между Бриколаж и Лидъл.
2: Радио Майя. Телефон за реклама. 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и вашия бизнес. При нас ще откриете богат избор от марки и модели, а нашият екип ще се погрижи за бързо, професионално обслужване и внимание към всеки детайл.
1: Защото за Дочев Клима най-важното е едно – доволният клиент. Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим на територията на цялата област Варна.
3: Чули, какво ти казах?
4: Който е?
3: Предната реклама. С този голям обект.
4: Голяма е?
3: Трябва си охрана.
5: Един път вече патих и втори път не искам. Нещо ако стане, паника на ти.
3: Сега спокойно.
5: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
4: Какъв този?
5: Охраната дойде, направо го извърли.
6: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
3: Оплашиха се.
7: Сот Спартак. Винаги на крак.
8: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
9: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
8: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
9: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, Западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
8: Фирма Witcol. Проектираме,
9: изграждаме
8: и монтираме вашите идеи.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-099988.
1: Вие слушате Радио Майя.
11: Ние ви пускаме най-добрата музика.
12: Радио Майя. Feel the music.

hot.

smell of spring.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Обратното на музиката. Радио Майя. Радио Майя.
1: Чуйте музиката. Радио Майя.
2: So are you

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

Чуйте музиката. Радио Маяк.

Eat it.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

to bamba. You wanna see

Radio.

0: Радиото. Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. Engine.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Два часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Три часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.